kuna imanista castellano oruna kes wasimipi ni wasianchis señor Juan hukla chaska kaspa kusikulay chispuni huktawang minikichis kusikulay chispuni nispa señor pa kutimuinin ka kailay kamushang niya chayray